0: Ando brava mngaka.
1: Ngibuza ngona dishe.
0: Enda.
1: Ngizola bangi data halamari awusilo wamkhona bangwala makhutunya na isikhi nga ukunda.
0: Eh mngaka.
1: Ngo Paul data ya na telefona ngwala go.
0: Ah kona ke so fihlimo.
1: Oh enda.
0: Enda. Ando brava mngaka.
2: Ke tla hantle ntate e tse se ke ke tla ntse go ke ka mau the ka la ka le opa a ke ka le tso ke ne ba nya tsa bo bi ba ntata siemo ka mona ka mo fulane ke kopa o re ke mo di se se khale ke ipatile wa se ba ntate se se gala ngwana ke go
0: no ipatetse
2: hola a ke ne ke ke hlao hlaola ka mana ka mabunyane ma fulane Sela ke tla ke khathe tse mo gatiwa wa ka. Ke tetele tse ga le le sono e se ntshenye hela. Ke tla e ke tsana tsona ho finyane mo gatiwa wa ka.
0: Mhm.
2: A se we mali to tsheja na matle. Ke kopa ho ile ta le bona bong khono le bong tate mogolo bo mme le bong tate bo abuti le bo ausi. Le botlhe ba e letang ka tsebe le bane ba ntseng ba ipiti katlhe ba gatiwa ao ke ntse ke na le lona ke tla gotla gape ke nne ba nyatsa bobe ba nthata seemo kwa lekhutshing tate ke ya leboga
0: danki mme waka
2: danki ntate
0: haletwe
3: Ka
0: fela?
3: O tsawana sa go. Dimela ba re se ga la go.
0: Dimela mme?
3: Le tsela za ntate.
0: Hantle pela ba mme wa ka.
3: Oma. Ah, ke bona lwela ka nnete so mame. Papa ye nngwe gape ape e neng le ena ya topi ya bolo e nyanyana e o ne ke sedisa maoto jale o fumane ore o phamisa lena o phamisa lena jalojalo o fitheletse o gathala ga o gathetse o kena e mong jalojale
0: o
3: Ee, antata, ake, papa di tena pekile, hara sa gbona, hona da rekele, kwa kala mesele, no.
0: Bana ba...
3: Ake di tenba e kata kona. Baga ba afati, kia usmane ba yuke ijo, nike na ije, kena kale sakane ile, no papa, kiri kikani di tepe, kwa kwa kale. Ya eke di tafi ike, ake kudu. Ba bana ba e tsalo ka nnete nna ene ke rata golo ke na ene ke na nna ka yana ya le sokwana a ke bona ka re tabuela ho yona ha ke itse ke le ya ka ba ke tsira la ngwana go go
0: e matla bona ba e sa
3: e a ke ke tabuela ka tsinga ne ka ke go ntse tsitsi ke le yana le
0: mhm na na ke le tla gutla di
3: ke tla gutla ntate
0: oh
3: ba tsamaya go khutsa ka nnete ba ne go thata na o bona le itiri bo teng ba ne ba sa le ba ka tsamaya go le o ba ya le itiri le tsene go tsena go le bona o ba a di tsere a sela ba tsamaya go ja dijo tsa sefutha ke o o ne le magang a botsa fumana ba se ba tsaisa tsona di bogo se ke ka di e se ka di e ka di ja ja le ja le
0: mhm
3: Ee, jare re kakanya a ziketse kakanyetse re tshele dikgogo, re tshele dikgati. Re bone na re jalang hantle. Ntse ke na le wena a itsege ntate re sega la ngwana koko.
0: Ee, mme.
3: Ee, a ngwaneso. A, ke maje ke sala ntse o bua taba tsa hae simola tse di sa di tsebeng ke tla re ke tshwara batho ba ha ba tshwara ditsenoko. Ga ga di tsao se ga ke tsa go tsitse ke tsa sa ja ja le tsoka le ke ntse ha ke ya di go e ka nna ba di ntse ke bana ba se bo di tsene le ya le di sa ka di ke na tsho ga ka tsona ga se ka ha se kwa

0: mafung, o thusetsa lelapeng le leng le le leng, kapa o sheba boemo ba lelapa hore na bo kojwana di mahetleng ha kae, ebe ke hona o tla kenya letsoho ka sohle se bang o kena ka sona, le hore na o kena ka ntho e le nngwe e tshwanang, kapa wa sheba hore na boemo ba tlhoko ya lelapa ka leng ke ya mofuta ofeng.
1: Okay, mme tsena tse ke tle ko tlolle taba ena hantle, mme ntho tsena ne ke di etsa lelapeng le leng le le leng ka nako eno ke le setho sa puso ya dibaka, empa hona kena he se nka ka kgona hore ke etse ke se ke kgetholla. Nako eno ne ke etsetsa lelapa le ha fela le are ho electoral division eno ya ka nako eno, empa hona ke se nka sheba fela hore ae kannete mona ke a bona hore ae bothata bo teng. Ha ke na le hona jwale ha nke ke la ke bo ke otlolle letsoho ke nanabetse mono.
0: Entate.
1: Eya.
0: Mamedi, o ka kena nomorong ya rona ya mohala 2231642 +2665593 ge utlwe hore na ebe wena ha o lahlela wa hao molangwana na ebe o reng. Mamedi kgotso.
2: Mayo Sira.
0: Ntate.
2: Lebile bitso la hao
0: haholo
2: bana ka ukwa ke thaba kukwa monate haoluwa
0: entate
2: mogwateng ke rata go nepa kwa ke o fusa
0: go jalo ntate
2: o tsetso ntate sefoka go bedika mona nne Josi
0: e mongaka
2: utlwa ka nnete le nna ke batla gore ke motlotle ntate eno wa ka kannete

Amelie wa sema sala sotu tlaya tatinga la kajeno tlaya tse. Beautiful Monday meke la super. Wena amelie sema sala sotu mega tiba wana lebaan hea bagi tinga tatinga wana tolo tatinga lena la kajeno. Tinga lena la kajeno. Aga yata poso yukhulu waka wa kwa la kantle. Bagi tinga tati la wana la tswalo. Tinga lena la kajeno. 2231-6429 plus 2665-993. Kuto wana kima nyumo tibanga. Ya kitinga tati la tolo tatinga la kajeno. Yula katanga hore oku kitike lien.

Love potion ke la mesa ke wa tlela ke go ba ke wa tella fela ba fikizolo selmeng selsotho ke mentso tsunye mashume a mabedi ana nga limitso e tsheletseng jale a re ya ke libile hore nyane.

as I could be in my coat of many colors that my mama made for me. Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!

0: ka bo sona taolo yo fe leng ya botshabo tla be le siyo mme tle ba gele ntho ke sa tsona ga magwa ka pogeng tla ba gele ntlo tse phelang fela
1: ke mo jero ke ntse ke mo ha o gaule
0: a ya nna
1: ne ke re ke mo haule empa go le khala e enda
0: tla ba gele ntho mela o ya ga kwapantse ntho tso fetse go kopantseng ke le nyalo ha le fedise e be ntho tse ngodisitsweng ka molao go agolwa malapa gore nyalo se ke la tlotse le thewa ka
1: ka
0: malapa a mabedi
1: ke batho ba babedi fela
0: mano me ne le mogena so le mokhanselara
1: he banna
0: mata mogena no tlue se ke beile mokhanselara mano me ne le mogena
1: ke no salti mamedi dume mamedi khotso
2: me a dadi
1: khotso ntadi
2: khotso ntadi
1: ntadi
2: me a pila
1: Na pela ntata ka go kwae.
2: Se teng mo ntata. Ke ntate ba motho. Ntate? Ke
1: ya nda. Ke
2: ntate ba motho. Ka bo go nga mona.
0: Ke ya nda.
2: Ah, ke go ntate le go ya taba tsa bo hlokwa ka nne. Ah, ke
3: go ntate le go ya taba tsa bo hlokwa ka
1: nne. Go apela se le mo. Eh, o ska ibamela.
2: Oh anda. Ere ke se kwale. Anda. Ere ke se kwale. Anda. Eh anda di. Tan ni di lu ga ga ba tsho kwa. Ke hili. Ha re sa le. Moloko o nan le. Le mola. Mm. Ntse ke le teng.
0: Ntse le tenda.
2: Oh, anda. A tsiba. Ke bone ha ba ha e sumola. Nna ke le tere.
0: Ke anda.
2: E tere la motho mo ho lupo grani. Ke mo zutu. Ha ke ata ke rata ho tla se sutu ga ke mo sutu o bile o nna ma go a ke bogate la le go ka le go nta le ba ya nna ha ke di na ile ta ba ira ma ke ka e so phang ba ene ha ke se nna tisa ha tsala ga matso ge le ba sutu o re ge se sutu a ni di le sire di le sire ha
0: ku ga lo da
2: te sire di le sire di wonta de se ma mele se so khwa o feta se sutu fela ge ge le ga sutu ha e taba dzina ba ke ga ja ntente le ona ke ndete nge e le tama ya ha ya go yona ke ne ke ke ntse ke tsama la ya go hle ta se sup ba tlo ba nna taba ba tsitse se sup ke tsona di kgere ke tsena tama go wa ke re mba se ka ba ile la ba thu ha ba tlo ba le siko ba se se ke se ri ha motho a tlo ka go se ke se ri Na ga nete ga ke sho ya lo a ke ile yo. Mm. Ke yeng nka iswa. Mm. Ha ga re ha ga ba mo tla iswa so ga etse o fuse ke se di a ke mo wa le ka.
0: Ke le temo na a shule fela ke le temo na ke mo o di tsi.
1: Mm.
2: Ka nete nga iswa. Hala ye so mo ra re. Ke ga ke ga ke go memmuru. Na he se mola ha tlo go lutswa.
0: Mhm.
2: Bona le mo ruti a na re batho ha ba bolo dite ba haula ke ke mma. Mpa ba go ruti e mo ngola a tsika. A bi ga ba e bo mutha ha bolo tse ba tsari ha ba haula.

Ke ntse sale o di mo hlo hora ke a lefume le motso mo mong. Hanyana hanyane ke sentse ke tla qalella phuta iqola tsa go boya ka. Re ke fete ke tsi.